gasikarahanina anareo isa zafa gasikarahanina anareo ry penajaina izay mihanony fandarana amin'izao fotoana izao, naiza naiza anao mihanony fandarana gasikara na ohatra any ho any amin'ny toerana ialana sasatra no mihainy dia mahazo fafiny tsara, raha ohatra ianao ka mbola miasa amin'izao fotoana zao dia mahazoto ihany eto amin'ny fandarana gasikara manaradianao manongana anao ary mankahery anao.

0: Analisa, analasi.
1: Ny androany zany dia marina fa misy ny vaovao mampioroa miteraka resabe. Atao hoe efa resabe ny any amin'ny tambazotra serasiraka le tsy nyresahana indray no hozaraina amintsika zany amin'ity analisa analazy ity an dia hoe asa fotsiny ve sa asa mahavelona izay no tiana singanina androany tamin'ny vaovao ento. Vaovao roa moa no nampieritreritra androany a etsy an-daniny avaozina ny fampiofana arak'asa mba hifanahaka bebe kokoa amin'ny fiainanany orinasa amin'ny filanany orinasa moa zany tanjona ny anampon'ny tanora azo fahaizana sy ahita asa. Etsakila indray niakatra ny karama farany ambany kanefa hoy ny sandika hoe mbola tsy ampy atrehana ny vidim-piainany zany dia mipetraka amin'ny fanontaniana raha ny ahitana asa ihany ve ny tanjona sa ny ahitana asa mahavelona dia ahoana ny atao mba hatratrarana izany mba hoe asa mahavelona mitanjontsika rehetra moa zany. Dia io zany hoe ny tanora mila mianatra sy mampitombo ny fahaizany. Ny mpampiasa afaka manome lanja ny ezaky ny mpiasa eo amin'ny alalan'ny karama mendrika sy ny fizarana ny arena voakarin'ny orinasa. Dia ny fanjakana izay tompony andraikitra amin'ny famoronana tontolo ahafahan'ny orinasa mivelatra dia tokony hoe manao izay asany izay a fanamorana ny tontolo famokarana tontolo ny moa zany orinasa ihany koa moa zany ny fanjifana sy ny rehetra mba ahafahana mamorona asa amin'ny fomba mora moa zany mora kokoa mba hamavanina ny fahasarana ny mpampiasa ihany koa zany. Tsy hoe fanondrom-bolotra akory an tsy izay ny tanjony fa hoe tsy maintsy mandroso miaraka ireo telo ireo satria ny mpiasa me manankarena amin'ny traikefa ny orinasa me manankarena amin'ny fahaiza-mipiasa sy fahaiza-mitantana ary ny fanjakana mety mba manana ny anjarany ihany koa ny fanamorana sy any amin'ny hetra ihany koa zany dia afaka tonga dia misy vokany zany. Fanofanana manokatra varavarana ny orinasa mamorona ny asa ny fanjakana mamorona ny tontolo ahafahany zany rehetra ny tombo dia izay angambana atao hoe andraikitra zaraina andraikitra tokony sahan'ny atao hoe mpiara-mondo minantoka ireo telo ireo an amin'ny fampiakarana ny varim-piainan'ny malagasy mba hoe ahazo asa sy asa mahavelona.
0: Analisa, analasi.

amin'ny raha marina eto amin'ny fandarana eto amin'ny trano fitenenanay amin'izao fotoana izao, miditra amin'ny tapany faharoa ny fandarana gasikara zany. Ny fandarana gasikara zany dia manolotra anao ireo hira nangatahanao teto amin'ny fandarana, na izany atao amin'ny antso atarbi ny teny 0561 53 36 95, na koa teo amin'ny page Facebook ny gasikara dia raisina atanandro ary atolotra apitsikitsikina lasaritsika mandritry ny adindro fanaonandro hira nangatahanao ary ireo etsika maro karazany tontolo sy manodidina ary

zany tena mila hery mihitsy amin'izao andro mafana zao, indrindra indrindra raha mbola ampiasany ianao amin'izany. Ve mirary anao alady sambatra raha ampisakafoana anao, dia mirary azotomana tompoko lasy tompoko vavy.

Lasa na ira manaraka ira tolotra nisy nangataka mosy any tolotra ho azy zany nangataka teto amin'ny fandaharana gasikara amin'izao tolakandro izao.

Iavy niaraka amin'ny Elidio tsika mbola mpinona trano fandarana gasikara ianao. Manira manaraka dia tolotra ho anareo. Mpivantaranareo fa andalo tsy ele to Toulouse ile mpanakanto anakiroa zany izy andalo eto Toulouse afaka fotoana fizeresantsika rehefa tonga ny filazana ny etsika eto Toulouse. Iaraka kely amin'ny prinsio tsika izay andalo eto izy zany. Dia mimanana teny zao e. Eno tsara ny fandarana.

prince disany andalo zany zany dia isany hoatonina mandritsiny fampisehoana zay ataony eto Toulouse zany olazaina amintsika eo hira nangatahany tiana zany izay hira izay ao anatiny hira mety tsy maintsy ataony keo bande en pince artiste volamena petabe betsaka fa dia miomaninareo fa olazaina amintsika manaraka eto ny momba ny hetsika zany asany andalo ihany ko Ndara Marcel zay mety fa maro amintsika ny malala azy maro mbola tsy mahafatsy mampifantatra azy tsara fa dia isany ho avy eo any kiofo iaraka eto Toulouse any jirolareo

Ny manaraka indray fa zao dia falazainy ary soratanao anatin'ny diarinao zany ny fa folo sy fa raika ambin'ny folo ny volana oktobra enina amby roapolo sy roa arivo zany dia ny fa efapolo taona ny tandreman'ny mpitandrina Elisée Andriamiandry sy ny fandehanany mandeha misotro ronono ka amin'ny fotoana io zany ny asabotsy zany dia manomboka amin'ny rora tolakandro dia misy ny animation maro isan-karazany dia ao ny stand ao ny fampisoana faritra malagasy zany dia ao koa zany misy ny fampilalaovana na ny saina zany na ny quiz zay zany amin'ny fotoana io. Amin'ny dimy arriva kosa dia misy ny concert évangélique zay iarahana amin'ny Osana Ambohijatovo Europa zany rehetrarehetra zany dia ny fandraisana anjara amin'ilay concert zany fa ny le amrotiny dia fidirana mamempoana fa ny amin'ny dimy kosa dia dimy ambin'ny folo euro ny olodehibe ary folo euro ny ekizy ny ankizy zay zany ny asabotsy sy ny alady kosa dia manomboka amin'ny folo ny fanompo mpivavahana arahan'ny repas agape zany rehetrarehetra zany dia atao any amin'ny chateau la garriga daholo any a Villemure sur Tarn. Déjà, vous pouvez marquer dans votre agenda, c'est le 10-11 octobre 2026, c'est le 40 ans de ministère et de part à la retraite de pasteur Elisée Andriamiandry. Le samedi 10 octobre à 14h, animations diverses. Il y a le stand, exposition, animation, des samples. Dans tout ça, il y a des quiz interactifs sur la vie de pasteur, animation musicale, buvette sur place. Et à 17h, concert évangélique. Avec Osana Ambohijatovo Europe, la participation du concert, c'est 15 euros pour l'adulte, 10 euros pour les enfants. Et le dimanche à 10h, culte d'action de grâce suivi de repas agapé. Donc n'oubliez pas, tout ça, ça va dérouler à Château de la Garrigue, Villemure sur Tarn. De toute façon, on aura l'occasion d'avoir les bureaux de FPMA pour tout ça, pour avoir plus de détails.

0: anatin zany iranindri ilay raha tampoko izany no ametrahana ivolo mafinaritra anareo mpiaino an-tsaina mame fotoana anao indray amin'ny alady heriny
1: faiza tsy mba hanadino anao